jer tebi dadoh sve to što sam bio. Koliko puta čovjek tako gubi, kad ljubi onu koju ne bi smio. Koliko puta čovjek tako gubi.

i vrtjeća se zemlja koji prije učini sve da i on nju izgubi. I vrtjeća se zemlja koji prije, koji prije.

mi danu sve teže. Ne radi vrijeme za mene, svaki mi danu sve više vraća.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

životu s neke druge strane večera stajat ćemo mi.

Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterski brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarski brigada 39, kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines. Radio.

tu na isto mjesto, možda se ljubav rodi. Kad otiraš od sebe zlo, značiš naći put.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Preminuo je Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac. Tokom rata u Bosni i Hercegovini je bio na čelu takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i jedan je od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljivanja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih djela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce. Mladić je tokom rata bio jedan od najmoćnijih vojnih lidera bosanskih Srba, a njegovo ime ostalo je direktno povezano s brojnim operacijama i zločinima koje su počinile snage pod njegovom komandom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opći izbori bit će održani 4. oktobra. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača nisu samo problem transportnog sektora, već direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdjevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Turistički voz Bihać Bosanska otoka Bihać ispunio je očekivanja i ostvario sjajne rezultate ovog ljeta, istaknuto je prilikom sastanka ministrice privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima uprave Željeznice Federacije. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putničke linije Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona osiguralo je 250.000 maraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za danas zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka, koja će se kretati od 34 do 40.

0: postepeni. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Ime koje traje 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
7: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
8: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonicu.

0: Ponski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća brza Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: Marketing.
8: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: Izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opći izbori bit će održani 4. oktobra. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača nisu samo problem transportnog sektora, već direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdjevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Turistički voz Bihać Bosanska otoka Bihać ispunio je očekivanja i ostvario sjajne rezultate ovog ljeta, istaknuto je prilikom sastanka ministrice privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima uprave Željeznice Federacije. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putničke linije, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona osiguralo je 250.000 maraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za danas zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka, koje će se kretati od 34 do 40 stepeni. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

7:07, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli na talase Radija Unsko-Sanskog kantona, pratite jutarnji program. 28. auguste kuće 2026. godine, srdačno vas pozdravlja programsko tehnička ekipa u sastavu Elvedin Mojagić, Dijana Begović i Čevat Ponjević. Uživajmo u ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

7 sati i 10 minuta, cijenji slušaoci, dok slušamo našu Donu Ares, kažemo da je temperatura u gradu Bihaću 20 stepeni, a danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano i vruće uz malo do umjerene oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka između 17 i 23 stepena, na jugu zemlje do 26, a najviša dana između 34 i 40 stepeni. A zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni danas od 11 do 17 sati za područje Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama, djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz ovog zavoda. A biometeorološke prilike će se izrazito biti nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka, a na snazi je, kao što smo već rekli, crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature zraka od 34 do 40 stepeni će predstavljati ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i metroopate. Moguće su i tegobe u vidu istrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaskalosti. Poručuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rasklađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja. Uživajmo u ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga

0: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu, od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. Izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing.
6: My Invisalign has...
7: I have taken out my Invisalign.
6: I have taken out my Invisalign, and this is the album.
8: Sedam je sati i 16 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona, temperatura u gradu Bihaću 20 stepeni. Iz okrutnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona doznajemo ove informacije.

0: Elektroenergetski sistem na području našeg kantona i stabilan telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima bez prekida. Snabdevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće, u Bužimu i Cazinu i dalje na snazi redukcija vode. A kao i svakog jutra, poseban pozdrav ovoga jutra upućujemo našim vatrogascima koji su zadnjih nekoliko dana u cijelom Moskosavskom kantonu gasili mnoga požarišta i bili u pripravnosti. Vatrogasne službe u protekla 24 sata na području Moskosavskog kantona imale su 10 intervencija i dalje aktivno požarište na Plješevici, ali bez otvornog plamena. U Bihaću je bila jedna tehnička intervencija, u Velikoj Kladuši jedna, Bosanskoj Krupi jedna, u Bužimu tri, kao i u Cazinu tri, gdje je gorila trava i nisko rastinje. Informacije iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona ovoga jutra nam kažu da je u protekla 24 sata zabilježeno 6 saobraćajnih nesreća i to u Bosanskoj Krupi jedna sa jednom teže povređenom osobom, u Bužimu jedna saobraćajna nesreća sa jednom lakše povređenom osobom, također u Cazinu jedna saobraćajna nesreća sa jednom lakše povređenom osobom, u Ključu dvije saobraćajne nesreće sa jednom teže povređenom osobom, te u Velikoj Kladuši jedna saobraćajna nesreća sa materijalnom štetom. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 66 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam je informacija stigla s odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo od dežurnih sestara, u protekla 24 sata bio je jedan porod, rođena je jedna beba i to jedan dječak. Sretnim roditeljima čestitamo, a najmlađem stanovniku Unsko-Sanskog kantona želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Sada mi sati 20 minuta, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Nakon ove muzičke numere donosimo i blok informacija, odnosno najavu dešavanja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona, zato ostanite s nama.
1: Marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Marketing. Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: U toku je tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede 2026 koja se održava u dva dijela i to sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda koja traje do 1. septembra u Parku omladinske brigade 7 sekretara Skoja te izložbeno takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera koji će biti održan

19. USK Open 2026 Bihać 9. teniski turnir na Uni održat će se od 28. do 30. augusta na terenima Sportsko-rekreacionog centra Sens Bihać uz rijeku Unu. Organizator 9. izdanja je teniski klub Unagem Bihać. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona danas putuju na 22. igre prijateljstva u Novo Mesto u Sloveniju. Ekspedicija Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona boravit će 3 dana na sportskoj manifestaciji mladih koja se održava od 28. do 30. augusta u Novo Mesto u Republici Sloveniji. Igre prijateljstva predstavljaju tradicionalnu međunarodnu sportsku manifestaciju koja već godinama okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju prijateljstva, upoznaju nove sredine i razmenjuju sportske iskustva. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 400 učesnika, a pored domaćina Novog Mesta učestvovat će mladi sportisti iz Primorsko-goranske, Istarske županije, iz Republike Hrvatske te Unsko-sanskog kantona iz Bosne i Hercegovine. Na ovogodišnjim igrama mladi sportisti takmičit će se u 6 sportskih disciplina: košarka, rukomet i odbojka. Će zastupljeni u muškoj i ženskoj konkurenciji, dok će se nogomet igrati u muškoj konkurenciji. 10. susreti autora i pisaca u organizaciji Udruženja Riječi sa Une održat će se u Bihaću 28., 29. i 30. augusta. U nedjelju 30. augusta obilježit će se 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljanje pripadnika jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade predviđeno je od 10 sati. Okupljenim će se obratiti nekadašnji komandant bataljona, a na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u Kulturnom centru Bihać. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u dvije kategorije: Premier Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i Premier Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unsko-sanskog kantona te gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

7 sati i 45 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura i dalje raste u Bihaću, trenutno 22 stepena. U nastavku programa jedna informacija iz sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicu protiv Italije dočekujemo maksimalno motivisan, ali svjesna kvaliteta protivnika i težine situacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo naredne godine. Poručeno je to na konferenciji za medije uoči susreta u Tuzlanskom Majdanu. Predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Ajde Berbić je istakao da je za utakmicu osigurana velika podrška s tribina s obzirom na to da je Mejdan praktično rasprodan i da se očekuje oko 4.000 do 4.500 navijača. On je naglasio da je cilj ostvariti što bolji rezultat kako bi reprezentacija u nastavku kvalifikacija došla u situaciju da sama odlučuje o svojim šansama za plasman na svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina iz prve faze kvalifikacija je prošla u narednu grupu u kojoj se nalazi Italija, Litvanija i Island. Do kraja kvalifikacija ostala su još tri reprezentativna prozora, aktuelni, novembarski i februarski. Kažemo da utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije bit će odigrana večeras u Tuzlanskom Majdanu s početkom u 20 sati. Našim reprezentativcima naravno želimo puno sportske sreće i pobjedu.

cijelo ljeto slušamo, cijeni slušalci, ove naše navijačke pjesme. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu također slušati i navijati za naše reprezentacije. Tačno 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonog radija.

Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje. Marketing.

0: vesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Jedan od najbrutalnijih ubica na svijetu konačno je mrtav. Živio je mnogo duže nego što je omogućio desetinama hiljada svojih žrtava. Posebno je naglasila novinarka CNN-a Kristijan Amanpour njegovu ulogu u genocidu u Srebrenici. Više od 7000 muslimanskih muškaraca i dječaka koje je pobio u Srebrenici bit će njegova trajna sramota. Barem mu je suđeno pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i proglašen je krivim za svoje ogromne zločine genocida, poručila je Amanpour. Bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac, tokom rata u Bosni i Hercegovini bio jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, potom i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljenja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih dijela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Vijest o smrti ratnog zločinca u Srebrenici dočekana je bez zaborava i bez iluzije da njegov odlazak može promijeniti bilo šta što je ostalo iza njega. Porodice žrtava podsjećaju da se život završio, ali da presuda ostaje, kao i sjećanje na hiljade ubijenih i obaveza da se istina o genocidu nikada ne prepusti zaboravu, te da je važno da je on do zadnjega dana ostao u zatvoru. Politolozi pak upozoravaju da velikosrpski državni projekat još nije završen. Mnogi mediji u regiji i svijetu prostor su posvetili ovoj vijesti. Većinom je navedeno da je osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na zločine za koje je presuđen.

0: dok većina reakcija ukazuje da i nakon njegove smrti ostaje presuda za ratni zločin i genocid, u manjem BH entitetu RS se i dalje veliča njegov lik i djelo. Američka agencija Associated Press opširno je izvijestila o smrti haškog osuđenika, koga je opisala kao samouvjerenog bosansko-srpskog generala, čije su snage zasipale Sarajevo granatama i snajperskim mecima i izvršile najgori masakr u Evropi od Drugog svjetskog rata. Drugi masakr na Markalama desio se na današnji datum 1995. godine u 11 sati ujutru i prigodnim aktivnostima bit će obilježen danas. Pet granata ispaljeno s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, poginulo 43, ranjeno 90 građana Sarajeva. 1999. Vijeće sigurnosti podnesen izvještaj o pravim nalogodavcima ovog gnusnog zločina i njihovim izvršiocima. Jasno je rečeno da je odgovorna vojska pobunjenih bosanskih Srba. Požari u Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, javljaju iz operativnog centra kantonalne civilne zaštite, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena sumnjena minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oruženim snagama naše države za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ukupno 270 tijela pronašle su vlasti u Nepalu, saopštila je lokalna policija, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela traguju za gotovo 1500 osoba koje se i dalje vode kao nestale. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila centralni birački spisak za opšte izbore, na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opšti izbori bit će održani 4. oktobra. U gradskoj galeriji u Bihaću otvorena zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Ona će biti otvorena do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. 10. susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječica Une počinje danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaši Bosne i Hercegovine doputovali su u Tuzlu, gdje nastavljaju pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas dočekuju Italiju, tri dana kasnije igraju u gostima protiv Litvanije. Mladi sportisti našeg kantona danas putuju na trodnevne 22. igre prijateljstva, koje se održavaju u Novom Mestu do 30. ovog mjeseca. Ova tradicionalna međunarodna sportska manifestacija godinama okuplja mladi sportiste iz naše zemlje, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju prijateljstva. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 400 učesnika. Jedno upozorenje na kraju, cijenjeni slušalci, zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka, koje će se prema najavama kretati između 34 i 40 stepeni od 11 do 17 sati za područje cijele države, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerene oblačnosti i vruće, vjetar slab umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki. Marketing.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 30.8. Izdvajamo Mila mlijeko 1 litra 1 km K plus suncokretovo ulje 1 litra 2,99 Dax tečni deterđent 2 litre 5,95 Vaš Konzum
0: Marketing Hit jutra.
3: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-Sanskog kantona.
3: Krenemo u dan, divan nasmijan.
4: Osam je sati i 30 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme za hit jutra. Naš muzički urednik za vas je pripremio tri prijedloga, a to su... Broj 1 Ilmakar Ahmed, pjesma Domine. Broj 2 Neda Ukraden, pjesma Svoja na svom. I broj 3 Željko Joksimović, pjesma Koda ne postojim. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222-679 je otvoren za sve vaše glasove i vaše pozive, a glasati možete na našoj Facebook stranici Radio USK. Uživajte!

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmija.
2: Ilmakar Ahmet, Neda Ukraden i Željko Joksimović, cijenjeni slušalci, naši su predlozi za hit jutra, a sada slušamo naravno vas na 222679. Imamo prvi poziv, slušamo vas, halo.
3: Assalam alaikum, dobro jutro.
2: Dobro došla, zdrav.
3: Lijep pozdrav vam studiju režim, urednik, kao svim dobronamjenim slušateljima, moj majd posebno Arif, Jasimi i ovaj Faruku. Mi glasamo, moja mama i ja, za našu Ilmu Karahmet.
2: Glas je prvi prijedlog, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav. Hit jutra, slušamo vas, halo.
4: Dobro jutro, Dževade.
2: Dobro jutro i vama.
4: Kako si, dušo, dobro?
2: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro.
4: Jesam. Pozdrav sebi, Elvedini, u našoj vrijednoj Dijani. I našim vatrogascima.
2: Hvala lijepa. U njihovo
4: ime. Također pozdrav našoj Azri. Čula sam neki dan da vrijedno radi u Basi. Želim joj uspješan rad njoj. Da to uspješno završi taj svoj posao. Ja ću za broj 1.
2: Može.
4: Pita je Elvedina, ako je raspoložen, da nam pušti pjesmu Potraži me od Džele Ramović.
2: Evo, naš Elvedin kaže da će pjesma biti...
4: Hvala mu puno.
2: ...9 sati, hvala lijepa na pozivu. A cijenjeni slušalci, glasate i na našoj Facebook stranici. Tako Safeta glasa za drugi prijedlog, kao i Izmeta, naša redovna slušateljka iz Danske. Novi poziv... Slušamo vas, halo.
5: Halo, dobro jutro, Devadu. Kako
2: dobro jutro,
5: evo
2: mi smo dobro, kako su naše dobro. Ozimice i jedan i dva i bijač.
5: Ozimice, hladovina, mašana, može se, ovaj, august je.
2: Ali treba se danas
5: dani.
2: Čuvati, crveni meteo alarm je na snazi.
5: Pa bilo je ovih dana, nema šta se čuvati. Bjež malo hladovno ako možeš, ako ne možeš, bjež u markete, ove ohladi se, pregledaš cijene i dobro. Evo, pozdrav vama.

0: Jelvedinu, jel tako?
1: Jeste.
0: Tamo jel gospođa Begović, jeste?
1: Jeste.
0: I svim ostalima koji se rano ranjuci, pozdrav Boga mazi njenoj mami Asmija, Mehi, Zlati, Hajri, nema je, Sanadi, Jusuf, svim ostalim da ne nabrajam, da ne budem dosadan, da ne kažete. Evo, Faruk će da podrži Azri, jel, za prvi prijedlog, jel tako?
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vam, najljepšu, ugodno, sretan. Uspješan radni dan.
1: Također za broj 1, odnosno za Ilmu Kara, Meti glasa i Samir, Delila glasa za prvi prijedlog također, Adnana za drugi, drugi Samir glasa za drugi prijedlog. 222679, čekamo vaše pozive i vaše glasove.

nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra Ilma Karahmet pjesma Domine osvojila je najviše vaših glasova i to prema glasovima koje sam zabilježio, 9-10 glasova. Još jednom pjesmu slušamo u nastavku programa, tačno u 9 sati, novi pregled vijesti donosi kolegica Dijana Begović.

0: Vlažne masti 4,50, kafa gracija 400 grama 8,60, baby vlažne maramice 80 komada marku 35, vaš robot.
1: Marketing.

0: poginulo 43, ranjeno 93 građana Sarajeva. 1999. Vijeće sigurnosti podnesen izvještaj o pravim nalogodavcima ovog gnusnog zločina i njihovim izvršiocima. Jasno je rečeno da je odgovorna vojska pobunjenih bosanskih Srba. Požari u Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, javljaju iz operativnog centra kantonalne civilne zaštite, a situacija je pod kontrolom i stabilna. Zbog nepristupačnog terena sumnjena minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oruženim snagama naše države za podršku helikoptera u potpunom gašenju. Ukupno 270 tijela pronašle su vlasti u Nepalu, saopštila je lokalna policija, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela traguju za gotovo 1500 osoba koje se i dalje vode kao nestale. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opšti izbori biće održani 4. oktobra. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Ona će biti otvorena do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. 10. susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječica Une počinje danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaši Bosne i Hercegovine doputovali su u Tuzlu gdje nastavljaju pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas dočekuju Italiju, a tri dana kasnije igraju u gostima protiv Litvanije. Mladi sportisti našeg kantona danas putuju na trodnevne 22. igre prijateljstva koje se održavaju u Novom Mestu do 30. ovog mjeseca. Ova tradicionalna međunarodna sportska manifestacija godinama okuplja mlade sportiste iz naše zemlje, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju prijateljstva. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 400 učesnika. Jedno upozorenje na kraju, cijenjeni slušalci, zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se prema najavama kretati između 34 i 40 stepeni od 11 do 17 sati za područje cijele države, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerene oblačnosti i vruće, vjetar slab umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni.
2: Slušate ljetni.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krize, lep.
4: Slušajte radio Unsko.

Uspavljivanje i neprekinuto spavanje, ritam dana i noći, teme su koje u značajnom mjeri preokupiraju novopečene roditelje tokom prvih mjeseci bebina života. Tokom prvih sedmica novorođenče još ne raspoznaje razliku između dana i noći. U skladu s time nije mu poznat ni ritam spavanja. Od razvoja mozga ovisi hoće li od koje dobi vaša mala ljubav prespavati noć bez buđenja. Budući da je svako dijete individualno, kod jednoga će se to dogoditi brže, dok će drugo zato trebati duži period. Neka djeca se već sa 6 mjeseci više noću ne bude. Druga pak, a to znači svako peto dijete, dobro spavaju tokom noći tek sa 6 mjeseci ili kasnije. Razlikuje se od djeteta do djeteta i kada bi bilo smisleno bebama uvesti rituale spavanja. Razdoblje od 4 mjeseca, okvirna je smjernica. U te dobi možete pokušavati uvesti

0: Vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, vjetra slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.

0: a posebno ove pripadnike 43 šehida jurišnog bataljona. Prije svega ste kazali, tačno ja sam danas od ulozi komandira, jednog od komandira četa jurišnog bataljona i koristim priliku, ja sam često, evo, kao predsjednik udruženja, dobitnika najvećih ratnih priznanja odlikovanja u emisijama, a lijevo od mene je zamjenik komandanta bataljona Amir Kurbeg, moj veliki ratni drug od daleke 92. godine, pa koristim priliku da ga selamim, da kažem, i pošto on nije često, on je jedan tihi heroj i čast mi je biti sa takvim čovjekom ovdje u ovoj emisiji i čast mi je jednostavno što ću pričati o jurišnom bataljonu, o jedinci koja je dala, koja je prošla sito i rašeto i dala ogroman doprinos kako za obranu grada Bihaća, tako i Bosne i Hercegovine. No, jurišni bataljon, sama riječ, mi nismo došli tu, tako reći, na obuke, mi smo došli iz jedne mašine, kako sam jučer spomenuo, u radio i televiziji, pa pokušat ću da kažem ono što nisam rekao sinoć da se ne ponavlja. Mi smo jednostavno prošli mnoga ratišta, pa bi izdvojio od jedne ratišta, kako je Amir u samom uvodu kazao da je to bilo tri jurišne čete, jedan logistički vod, vod veze, te tri jurišne čete, znači iz prvog bataljona je prva četa, iz drugog bataljona je treća četa, iz trećeg bataljona 502. viteške brigade je treća četa. Ja sam došao iz prve čete, Salahove čete heroja Saleha, to što je značilo prvi vod treće čete jurišnog bataljona. Pa će se bazirati, tako reći, na svoju četu. Moja četa, ne znam, mi smo imali iskustvo po grabežu i tako reći, lovskim brdima, širom govornost, začepili smo rupe, tako reći, gdje god bilo, najteže bili smo. Pa jedno od ratišta na samom početku bilo je, znači, put u Bosansku bojnu, gdje je jurišni bataljon prvi od, poslije samog formiranja učestvovao u tim akcijama, poslije toga je, znači, učestvovali smo u akciji na Suhoj Međi, tako reći, tačno na Brezi, tu smo preuzeli liniju od Hamzi, od 505. viteške brigade, poznato kad je bio i Ratko Mladić, i drago mi evo što simbolizuje ova emisija i smrt jednog ratnog zločinca, koji je bio i zarobljen u bijegu, je bio tu i ranjen i tako dalje, tako dalje. Mi smo preuzeli liniju od 505. na Suhoj Međi, tu smo 7 dana bili, imali smo odmah napad neprijatelja, uspjeli smo ispasti u liniju. Poslije toga smo na grabežu vratili liniju gdje nam je poginuo, tako reći, i zamjenik komandanta bataljona i ranjeni komandant bataljona tu. Poslije toga slijedi pripreme, jedno je dubinsko izviđanje, trebali smo da zauzmemo Željezno polje, gdje u plan te akcije bilo da se uzmu dvije gazele helikoptera u Željeznom polju, no sve smo pripremili teren, nas 5-6 je bilo u tom izviđanju, nosili smo plješac, vratili se nazad, promijenilo se prava akcija, onda slijedi, tako reći, operacija čuvena Grmeć, gdje probija se linija jurišne bataljon sa jednom četom probija liniju 24. oktobra, gdje 25. oktobra ulazimo u Kastanu Grabež. No, tu je kratko trajalo, mi nismo došli, mi smo jednostavno sve to prolazili, jednostavno iz Kastane Grabež, Tihotina, Ripać, Račić, i jednostavno to je jedna akcija bila, tako reći, kada je prvi puta nakon 3 godine rata se ušlo u Vaku, kada je 501. brigada i ušlo u Vaku.
1: Evo da ne zapostavimo našeg drugog gosta, već smo rekli da je ovaj bataljon učestvovao u svim borbenim akcijama tokom cijelog rata. Gospodine Kurbegoviće, možda da se i vi prisjetite nekih važnih momenata ili vaših saboraca. Vjerujem da je bilo puno tih događaja.
2: Ja bih istaknuo da snaga ove jedinice proizilazi iz njenog zajedništva, povjerenja između sebe i samopouzdanja koje je donosila. Moram istaknuti da je od strane brigade jedinice jako dobro opremljena, da su najobučeniji borci bili u njoj. Također ovo što je mi sad spomenuo vezano za grabež, treba istaknuti da je to bilo sadistu sa 501. brigadom, sa 501. brigadom, pardon, znači u sadistu dvije brigade. Napravljena je odlična priprema za

0: dalja nastupanja, a koja su nam kasnije puno značila prilikom neprijateljske ofanzive koja je poznata pod imenom Štit, koja nam je donijela taktičku dubinu i uspjeli smo zajedno sa svim naravno ostalim jedinicama da zaustavimo neprijatelja, da spasimo grad, narod i hvala Bogu sada smo svi, da kažem, i ponosni i sretni što su bili dio te jedinice. Naravno, posebno želim da toplo poselam i pozdravim porodice naših poginulih pripadnika, ranjenika, oni koji su nas napustili i mogu reći da je bila jedna čast biti član ovakve jedne bataljona, naravno uz sve ostale bataljone 52. brigade i druge jedinice 5. korpusa.
1: Gospodine Litriću, koliko je važna kultura sjećanja i obilježavanja ovakvih datuma iz naše historije za nove generacije koje dolaze?
2: Prije svega, vidite kako je važna. Kad pogledamo sad ovo vrijeme, kad se prisjetim, svi smo stariji za neki 30 godina, za neki 30 godina pitanje ko će od nas ovdje biti živ i pričati o djeci. Ja sam se dotakao juče i to sam kazao kad je riječ o kulturi sjećanja, današnja omladina, tako reći, evo sad kad bi mi došli i pitali nekog od djece i znao nabrojeti 11 igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je predstavljala, jel tako, na svjetskom prvenstvu, to svjetsko prvenstvo i mi smo ti dio toga, i ja i Amir i svi ovi kojima pričamo poginuli dio toga svjetskog prvenstva, one zastave tamo, himne, isto tako kako znaju fino to nabrojati, Đeka i tako dalje, tako treba da znaje ko je Amir Kurbek, zamjenik komandanta jurišnog bataljona bio, ko je bio Hakija Sulić i tako dalje, pojedinci, treba da znaju 9 heroja i tako dalje, tako dalje. Što se tiče što znači, jednostavno institucije svoje posao, mi smo svoj posao odradili, koji je to posao, posao je znači da smo mi, šta je bio za cilj je bio jednostavno naše dužnost, bilo da branimo narod, državu i tako dalje, tako dalje. Isto je, žrtva je, velike su žrtve pale i povod ovoga gostovanja našeg to da se prisjetimo toga. Znači mi to trebamo, znači onima kojim smo ostavili državu na čuvanje, znači institucije trebaju da se pobrinu kada je riječ na prenošenje na mlađe generacije i tako reći, kako bih kazao, jednostavno često spomenem, dok su naši dušmeni ujedini oko laži, mi se razjedinjujemo oko svoje istine, a istina je jednostavno da je agresija bila na Republiku Bosnu i Hercegovinu, istina je da je genocid počinjen na tako reći širem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, što se presuđeno i ratnim zločincima i tako dalje, tako dalje, a jedno što je istina, istina je da smo mi čudo bosanskog otpora. Svaki borac je posebna priča, svaki borac je posebna priča i vrijedan je da se spomene. Ja često kažem, nema loših boraca, nema loših, svi su borci dobri, ne mogu svi biti hrabri, neko je više hrabar, neko je manje hrabar i jednostavno sigurno ono što kažem i naši dijelovi tijela i ranjeni i ovo što komandant, zamjenik komandanta spominje, svaki je umao do njih 260 je pola njih, 2-3 puta ranjeno, odmah se vraćalo u stroj. Mislim da sva ta naša borba, sva to, sve te naše, kako bi rekao, boravit na linijama obrane, sigurno sve ove žrtve, ja se nadam, ako Bog da, da one sigurno nisu uzalune, ili ipak mi opet imamo domovinu koja se zove Bosna i Hercegovina.
1: Gospodine Korbegović, rekli smo da će u nedjelju biti obilježena 32. godišnjica formiranja jurišnog bataljona Tigar 502. viteške brigade. Kako i na koji način, kažem vam nešto o samom programu i sadržaju ovog događaja?
0: Program je objavljen zajedno s pozivnicom svim pripadnicima bataljona, naravno i porodicama. Također želim da istaknem da je isti objavljen i u medijima, društvenim mrežama. Mi smo radio na tome zajedno sa našim prijateljima. Htio bih napomenuti samo ovdje da je jednu stvar, da je bataljon ušao i u obrani Žegara, oslobađanju Bugara, Vikića, Kumarica, jedna čuvena bitka koja je bila i jedan ogroman napor i trud koji je uložio zajedno sa svim ostalim četama, bataljonima 502. kao i ostalih brigada. Prilikom obilježavanja, sam program započinje u 10 sati, mi sad, je li tako?

0: tako, kod spomenika braniocima grada, a ostali dio programa će biti objavljen u svim medijima i na plakati, tako da su ljudi mogu lako informisati o tome. A pogotovo pozivnica vrijedi za pripadnike Jurišnog bataljona 52. brigade i naravno naše prijatelje.
1: Evo Mir, sada da se nadovežete za samo održavanje ovog programa, što još možete kazati, i na kraju da pošljemo poruku svim vašim bivšim saborcima i naravno građanima Bihaća da na neki način podrže i prisustvuju godišnjicu obilježavanja 32. godišnjice formiranja Jurišnog bataljona Tigar 502. Viteške brigade.
2: Upravo tako. I malo je ovo vreme gdje mi evo pokušavamo da kažemo jednostavno sve što breku, to je malo, to je kap u moru kad je riječ o i borcima i borbi i bataljonima i tako dalje, tako dalje. No, obilježavanje znači u nedelju je početak u 10 sati, kako je i Amir kazao, u 10 sati skupljan ispred bivšeg doma armije. Obraća se znači ratni komandant Jurišnog bataljona. Poslije toga u 11 sati će se položiti cvijeće na gradskom mezarlju Humci. Potom znači dolazak ponovo u dom kulturnog centra gdje će biti upriličena svečana akademija. Uz svečanu akademiju znači bit će prikazani znači ratni film stvaranja Jurišnog bataljona. Mislim da će biti prikazani 43 šehida koji su šehidili, a poslije toga će biti druženje na u motelu paviljon. On kažete šta to znači, pa mi nismo tu, mi ne trebamo šehidima, mi trebamo sebi. Jednostavno, ni nećemo doći zbog ovoga, zbog onoga, prvenstveno ćemo doći zbog oni ljudi i njihovi porodica i sa porukom da se nikada ne zaboravi. I mislim da jedini to je način čuvanja, kako ste i sami kazali, kulture sjećanja, da obilježimo znači ove i te kako značajne datume, jer svaki je datum gdje se davalo život, gdje se branila zemlja, država, svaki kamen je bitan, svaka stopa je ovdje natopljena šehijskom krvu, posebno u našoj viteškoj krajini, viteškim brigadama i također korpusu, tako reći, ovdje samim tim i ne obilježavamo samo Jurišni bataljon i ovo kako je Amir spomenuo, jednostavno ne mora se tu svi spomenuti, ima tu mnoge jedinice, ja stvarno da nije nam u cilju da mi nekoga ovdje ispustimo, nama u cilju da kažemo da su svi učestvovali i jedinice koje su dolazile, svi koji su bili u sastavu 5. korpusa, ali je težište, fakat je i istina je da je bilo težište na 501. i 502. brigadi, onda su nam naravno dolazili u sadejstvo i jedinice druge. I ovim putem mi se i zahvaljujemo tim i svi koji su dali dio od sebe i koji su došli od i pomogli i koji su dali svoje živote i mi smo išli također na druga ratišta.
1: Gospodine Korbegović, ovaj ćemo razgovor završiti vašom porukom, a vjerujem i čestitkom svim pripadnicima Jurišnog bataljona Tigar povodom 32. godišnjice od formiranja.
0: Hvala. Naravno želim da čestitam svim pripadnicima Jurišnog bataljona Tigar godišnicu, kao svim pripadnicima 502. brigade Viteške. Također, želim da kažem da ovo je već nije prvi put, mi već treću godinu uzastopno obilježavamo godišnicu u namjeri da se sjećamo, družimo i pomognemo jedan drugom na svaki mogući način, koliko je to moguće. A ovo što je ministar rekao, narodne institucije trebaju da rade svoj posao za koji je zadužen. I na kraju plaćen.
1: Gospodo, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Cijenji slušaoci, danas smo razgovarali o pripremama za obilježavanje 32. godišnjice formiranja Jurišnog bataljona Tigar 502. Viteške brigade, a naši gosti su bili Amir Korbegović, zamjenik komandanta Jurišnog bataljona Tigar 502. brigade i Mirsad Litrić, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja grada Bihaća.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gauda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
0: Marketing.

0: radio reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Marketing.
2: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
3: Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
4: Marketing.
5: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornel omekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata

tebe ja niko. 11 sati 26 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 32 stepena. A danas je u Bosni i Hercegovini prijepodne bilo pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka će se kretati između 34 i 40 stepeni. Naše staro mjesto. A zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka, koje će se, već smo rekli, kretati između 34 i 40 stepeni, danas od 11 do 17 sati za područje Bosne i Hercegovine Federalni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama, djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz ovog zavoda. Kažemo da je pojačan promet putničkih vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenom i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vezi u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati i sigurnosni rizik. Ako planirate danas putovati van granica Bosne i Hercegovine, kažemo da su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, a duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: Da. Reklame.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom.

0: koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing.

12:53, cijenji slušalci, polako privodimo kraju druženja u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Za kraj našeg druženja najavit ćemo utakmicu koja će biti večeras održana u Tuzlanskom Mejdanu između košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije u drugom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Elvedi Nermin, Dijana i Čevad, žele vam ugodan ostatak dana, tačno u 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti. Do slušanja.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Jedan od najbrutalnijih ubica na svijetu konačno je mrtav. Živi

0: zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Obnova diplomatskog dijaloga nije nemoguća, ali će zavisiti od toga jesu li Sjedinjene Američke Države spremne promijeniti svoj pristup i odustati od politike pritisaka, poručuje iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi nakon razgovora s premijerom i ministrom vanjskih poslova Katara. Kanada će od 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američki uvoz vrijedan 27,6 milijardi dolara, saopštila je kanadska vlada. Zvaničnici administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa rade na sporazumu kojim bi ta zemlja dobila dugoročan pristup dijelu venecuelanski rezervi sirove nafte, prenosi Reuters. Poljski ministar odbrane saopštio je danas da njegova zemlja i dalje zainteresirana za ulazak u američki program u okviru kojeg su američko nuklearno oružje i sredstva za njegovu upotrebu raspoređeni u nekoliko savezničkih zemalja.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Čine je dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama i iz više umjetničkih ciklusa, a bit će otvorena do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji Bihać. 10. susret je autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une počinje danas i trajeće do 30. augusta.
1: Sport.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine doputovali su u Tuzlu gdje nastavljaju pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas dočekuju Italiju, a tri dana kasnije igraju gostima protiv Litvanije. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona danas putuju na trodnevne 22. igre prijateljstva koje se održavaju u Sloveniji u Novom Mestu i traju do 30. augusta. Tradicionalna međunarodna sportska manifestacija godinama okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju prijateljstva. Ovogodišnje izdanje okuplja više od 400 učesnika. Na igrama mladi sportisti takmičit će se u šest sportskih disciplina. Košarka, rukomet i odbojka bit će zastupljeni u muškoj i ženskoj konkurenciji, dok će nogomet biti igran u muškoj konkurenciji. USK Open 2026 Bihać, deveti teniski turnir na Uni, počinje danas i traje do kraja mjeseca, ispravka do 30. augusta na terenima Sportsko-rekreativnog centra Stens Bihać uz rijeku Unu. Organizator devetog izdanja je teniski klub Una Gem Bihać. Na kraju upozorenje cijenjeni slušalci zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni danas do 17 sati. Za područje Bosne i Hercegovine Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz zavoda. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić. Speaker Dževad Ponjević, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su i dalje kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu.

0: duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i jako vruće, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 34 i 40.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
0: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.

0: Samo u Fison odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3,30 marke, sir Milkland, Gouda Jedamer, 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis, 24 rolne, 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Marketing.

marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te

0: edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika, te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Marketing.

0: Sjednica kluba Bošnjaka Skupštine Unsko-sanskog kantona održava se u Bihaću. Kako nezvanično saznajemo, klub bi trebao zauzeti stav vezano za javnu raspravu Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, zakazane za 3. septembar ove godine. Podsjećamo, Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazao je za 3. septembar javnu raspravu zahtjevu kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na javnu raspravu su pozvani klub zastupnika Srba u Skupštini kantona kao podnosilac zahtjeva te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranki na koje se zahtjev odnosi. Jedan od najbrutalnijih ubica na svijetu je konačno mrtav. Živio je mnogo duže nego što je omogućio desetinama hiljada svojih žrtava, napisala je novinarka CNN-a Kristijan Amanpour. Posebno je naglasila njegovu ulogu u genocidu u Srebrenici. Danas se navršava 31. godišnjica masakra na sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo da je napad izveden sa položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, a predvodio ga je zločinac Mladić. Od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43 građanina Sarajeva i ranjene čak 84 osobe. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješavice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja ranije je upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Sejada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Čina je djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa, a bit će otvorena do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. 10. susret autora i pisaca u Bihaću u organizaciji udruženja Riječi Saune počinje danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaši Bosne i Hercegovine doputovali su Tuzlu, gdje nastavljaju pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas dočekuju Italiju, a 3 dana kasnije igraju u gostima protiv Litvanije. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona danas putuju na trodnevne 22. igre prijateljstva koje se održavaju na Novom mjestu do 30. augusta. Sportska manifestacija okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju i prijateljstva. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 400 učesnika. Centar za socijalni rad Bosanska Krupa obavještava građane da je stupio na snagu pravilnik o kriterijima, postupku i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za 3. i svako sljedeće dijete u porodici. Zahtjev za ostvarivanje prava moći će se podnijeti od 1. septembra u Centru za socijalni rad Bosanska Krupa. Na kraju vijesti jedno upozorenje. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka, koje će se kretati između 34 i 40 stepeni, danas do 17 sati za područje Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjerene čine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni.
2: Slušate Ljetnik.

stigne i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: 50 km ili više H+ goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: genocidu u Srebrenici. Danas se navršava 31. godišnica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo da je napad izveden sa položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, a predvodio ga je zločinac Mladić. Od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43 građanina Sarajeva i ranjene čak 84 osobe. Požari na Unsko-sanskom kantonu su pod kontrolom. Na području Plješavice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima. Zbog nepristupačnog terena i sumnje na minirana područja, ranije upućen službeni zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za podršku helikoptera u potpunom gašenju. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Sejada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja, čina je djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa, a bit će otvorena do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. 10. susret autora i pisaca u Bihaću u organizaciji udruženja Riječi Saune počinje danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaši Bosne i Hercegovine doputovali su Tuzlu, gdje nastavljaju pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas dočekuju Italiju, a tri dana kasnije igraju u gostima protiv Litvanije. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona danas putuju na trodnevne 22. igre prijateljstva koje se održavaju na ovom mjestu do 30. augusta. Sportska manifestacija okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju i prijateljstva. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 400 učesnika. Centar za socijalni rad Bosanska Krupa obavještava građane da je stupio na snagu pravilnik o kriterijima, postupku i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za treće i svako sljedeće dijete u porodici. Zahtjev za ostvarivanje prava moći će se podnijeti od 1. septembra u Centru za socijalni rad Bosanska Krupa. Na kraju vijesti jedno upozorenje. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka, koje će se kretati između 34 i 40 stepeni, danas do 17 sati za područje Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni.
2: Slušate ljetni. Yeah.

0: marketing. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
0: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika, te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastac i kilogram, marku 85, mljevena kafa Prank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Mercator.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Samo u FIS-u na odjelima repromaterijala i podnih obloga potražite. Nadstrešnica 77 maraka 90, laminat HC Colorado Oak 15 maraka 40 po metru kvadratnom, SPC Vinyl Airflow 31 marku 90 po metru kvadratnom, polikarbonatna ploča Opal 54 marke po komadu, tepih Victoria 160 puta 230 cm 59,90.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Marketing.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Jedan od najbrutalnijih ubica na svijetu konačno je mrtav. Živio je mnogo duže nego što je omogućio desetinama hiljada svojih žrtava, napisala je novinarka CNN-a Christine Amanpour. Posebno je naglasila njegovu ulogu u genocidu u Srebrenici. Više od 7000 muslimanskih muškaraca i dječaka koje je pobio u Srebrenici bit će njegova trajna sramota. Barem mu je suđeno pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i proglašen je krivim za svoje ogromne zločine genocida. Ponosna sam na posao koji smo mi novinari radili 90-ih godina kako bismo dokumentovali njegove zločine protiv čovječnosti i konačno ga pozvali na odgovornost, poručila je Amanpour. Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac tokom rata u Bosni i Hercegovini, bio je jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljivanja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih djela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Vijest o smrti ratnog zločinca u Srebrenici dočekana je bez zaborava i bez iluzije da njegov odlazak može promijeniti bilo šta što je ostalo iza njega. Porodice žrtava podsjećaju da se život završio, ali presuda ostaje, kao i sjećanje na hiljade ubijenih i obaveza da se istina o genocidu nikada ne prepusti zaboravu, te da je važno da je on do zadnjeg dana ostao u zatvoru. Politolozi upozoravaju da velikosrpski državni projekat još nije završen. Mnogi mediji u regiji i svijetu prostor su posvetili ovoj vijesti. Većinom je navedeno da je osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na zločine za koje je presuđen, dok većina reakcija ukazuje da i nakon njegove smrti ostaje presuda za ratni zločin i genocid, u manjem BH entitetu RS se i dalje veliča njegov lik i djelo. Američka agencija Associated Press opširno je

0: izvijestila o smrti haškog osuđenika kojeg je opisala kao samo uvjerenog bosansko-srpskog generala, čije su snage zasipale Sarajevo granatama i snajperskim mecima i izvršile najgori masakr u Evropi od Drugog svjetskog rata. Danas se navršava 31. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markele, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo je da je napad izveden sa položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, a predvodio ga je zločinac Mladić. Od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43 građanina Sarajeva i ranjena čak 84 osobe. Kroz haške presude dokazano je da su granate na Markale ispaljivane s položaja bivše vojske pobunjenih bosanskih Srba, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao.
1: Vijesti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Opći izbori bit će održani 4. oktobra. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača nisu samo problem transportnog sektora, već direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdjevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju.
1: Info plus.
0: U okviru radne posjete Unsko-sanskom kantonu delegacija Evropske unije posjetila je Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Evropska unija provodi i finansira značajne projekte na visokoškolskim ustanovama. Kada je riječ o Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, ključne aktivnosti i posjete vezane su za projekt inkluzije, socijalne kohezije i modernizacije nastave. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Razlog je nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama kantona, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Tvrde da su na probleme ukazivali ranije, te da je s kantonalnom vladom dogovoreno da se dokumenti usaglase najkasnije do 15. augusta. Rokovi nisu ispoštovani, a procesi su više puta prekidani zbog promjena u vladi Unsko-sanskog kantona. Zahvaljujući uspješno realizovanom projektu Ministarstva privrede u vladi Unsko-sanskog kantona i uprave Željeznica Federacije, kojim je u protekla 3 mjeseca unskom prugom saobraćao turistički voz Bihać-Bosanska Otoka, a putovalo 15.000 putnika, ova turistička linija prerasla je u redovnu. Putnički voz će od ponedjeljka 31. augusta do kraja godine na ovoj dionici saobraćati svakim radnim danom. Požari na području Unsko-sanskog kantona su pod kontrolom. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena na požarištima.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Najmanje 475 osoba je poginulo, a gotovo 1500 ih se smatra nestalim u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Tibetu, među njima najmanje 800 stranih državljana. Iznenadne poplave uzrokovao je odron, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod. Zvaničnici administracije predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa rade na sporazumu kojim bi ta zemlja dobila dugoročan pristup dijelu venecuelanskih rezervi sirove nafte, prenosi Reuters. Poljski ministar odbrane saopćio je da je njegova zemlja i dalje zainteresovana za ulazak u američki program u okviru kojeg su američko nuklearno oružje i sredstva za njegovu upotrebu raspoređeni u nekoliko savezničkih zemalja.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Čine je dijela nastala u različitih

0: tim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa bit će otvorena do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. 10. susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi Saune počinje danas i trajeće do 30. augusta. Sport. Košarkaši Bosne i Hercegovine doputovali su u Tuzlu gdje nastavljaju pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Danas dočekuju Italiju, a tri dana kasnije igraju protiv Litvanije. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona danas putuju na trodnevne 22. igre prijateljstva koje se održavaju u Novom Mestu. Ova tradicionalna međunarodna sportska manifestacija godinama okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razviju prijateljstva. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 400 učesnika. USK Open 2026 Bihać, odnosno 9. teniski turnir na Uni, počinje danas i trajaće do 30. augusta na terenima Sportsko-rekreativnog centra Stens u Bihaću. I na samom kraju jedno upozorenje. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni, danas do 17 sati na području Bosne i Hercegovine je Federalni hidrometeorološki zavod izdao crveno upozorenje. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, emisiju uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, dok na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i dosta vruće. Vjetar slab do umjerene jačine, zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura do 40 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Samo u Fison odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveđi gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.
8: Thank you.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: tebi.
1: Odlična muzika za neku hladnu prostoriju, dobro, dobro rashlađenu i onako popodnevno drimanje, 15:20, dobar dan. Dobar dan, želim vam Goran, Anesa i Sanela, ponovo baš kao i jučer ekipa koja se druži sa vama u otvorenom poslijepodnevnom dijelu programa. Ako se danas osjećate loše, ako ste iscrpljeni, onda ćemo to sve prepisati ovim visokim temperaturama. Po zadnjem mjerenju Bihać je na 38, isto toliko je u Savskom mostu, u Prijedoru, Banja Luka i Zenica su na 39, Jajce i Mostar na 40 stepeni Celzijusa, a zbog visokih temperatura za danas je izdano crveno upozorenje za period od 11 do 17 sati. Već sutra oblačno i nestabilno, doduše oblačno je i danas, nije oblačno, ali nema ni sunca. I dalje će biti vruće, promjena vremena postepeno pristiže sa zapada, pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi nešto obilniji, vjetar će sutra biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a jači pljuskovi mogu biti praćeni i jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura sutra od 17 do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38. Kada je saobraćaj u pitanju, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz nešto jači intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Naravno, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja.

da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u onom najtoplijem dijelu dana, i molimo svakako i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. E dobro, sad idemo malo na granične prijelaze. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Deleuša, duge kolone vozila u oba smjera. Na prijelazu Hum pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na izlaznoj rampi, na našoj izlaznoj rampi, ali duga kolona vozila je u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.

0: marketing.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29.8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća brza Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Tvoja Fit Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fit. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fit Plus sedmica.
4: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona.

0: tona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radiotelevizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem biće izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: Marketing.

0: školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na danas održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika BUS dogovorili su se da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlasti kantona, njihovi autobusi ostanu na parkinzima. Kažu, već treću godinu zaredom tender za prijevoznike se unatoč povećanju cijene goriva raspisuje po istim cijenama. 10. susret autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une počinju danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu, drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, otvara utakmicom protiv Italije. Susret počinje u 20 sati. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sansko kantona. Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
5: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
6: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
5: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
6: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
5: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
6: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Samo u FIS-u na odjelu

0: Audio, video i bijele tehnike potražite. LED TV Samsung 569 maraka. Ugradbeni set Candy 579. LED Smart TV Fox 699. Perilica rublja Heiner 519 maraka. LED TV Philips 749. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Marketing.

16:27, ista ekipa sa vama, ista temperatura, dakle bez većih promjena. Nastavit ćemo dalje uz nove informacije. Misija OSC u Bosni i Hercegovini oglasila se danas, podsjećajući da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca krivično djelo, da duboko vrijeđa žrtve i preživjele, podriva pomirenje i nosi rizik od daljnjih podjela u društvu. Politički i javni zvaničnici imaju posebnu odgovornost da poštuju činjenice utvrđene u više od 800 pravosnažnih presuda međunarodnih i domaćih sudova koje se odnose na ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid počinjen tokom rata od 1992. do 1995. godine, kao i na individualnu krivičnu odgovornost osuđenih osoba, te da doprinose međusobnom poštovanju, dostojanstvu i društvenoj koheziji, navode iz OSCE. Naime, misija je pozvala policijske agencije i tužilaštva u Bosni i Hercegovini da ispune svoje obaveze očuvanja vladavine prava tako što će dokumentovati

pisati, prijavljivati i istraživati takva djela bez obzira na identitet ili pripadnost navodnog počinioca. Istovremeno OSC poziva i medije, a posebno javne radiotelevizijske servise, da o ovim pitanjima izvještavaju profesionalno, tačno i odgovorno, oslanjajući se na sudski utvrđene činjenice bez senzacionalizma ili davanja dodatnog prostora narativima koji mogu doprinijeti veličanju pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, raspirivanju tenzija ili širenju dezinformacija. Misija je pozvala i sve građane da postupaju odgovorno i uz poštovanje dostojanstva drugih. Svi građani Bosne i Hercegovine moraju imati jednako pravo na život bez straha od nasilja, zastrašivanja i mržnje. Poštovanje sudski utvrđenih činjenica i dostojanstva žrtava od suštinskog je značaja za izgradnju povjerenja, pomirenja i mirnu budućnost.

16:42, 38 stepeni Celzijusa trenutno u Bihaću i bez sunca. A zašto ne vidimo sunce? Zato što su stigle velike količine saharskog pijeska do Bosne i Hercegovine, a zbog povećane koncentracije čestica pogoršan je svakako i kvalitet zraka u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima. Trenutno najteža situacija, odnosno najzagađeniji zrak je na Ivan Sedlu, gdje je najintenzivniji dotok zraka obogaćenog česticama saharskog pijeska. Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo upozorili su da zagađen zrak od osjetljivih osoba, posebno hroničnih, plućnih i srčanih bolesnika, trudnica i male djece, može izazvati iritaciju sluznice, dišnog sistema, zatim nadraženi kašalj, otežano disanje, te osjećaj nelagode u grudima. Građanima, posebno rizičnim grupama, preporučuje se izbjegavanje bespotrebnog boravka na otvorenom, a po potrebi i korištenje zaštitnih maski sa respiratornim filterima. BH Meteo naveo je da saharski pijesak prema Bosni i Hercegovini donosi jaka jugozapadna strujanja, dok

marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
2: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tistenina sa jajima Buneti volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

16:52 minute, pravo vrijeme da najavimo ono što će se od danas dešavati u Bihaću. Naime, jubilarni 10. međunarodni susreti autora i pisaca počinje upravo danas u Bihaću i trajaće do 30. augusta. Organizator ove manifestacije je Udruženje riječi sa UNE iz Bihaća, a manifestacija ove godine obilježava 10. godišnjicu postojanja i povezivanja autora iz različitih krajeva svijeta. Događaj donosi trodnevno druženje, književne promocije, razmjenu ideja i pjesničke susrete na obalama UNE. Son, my life is over, but yours has just begun.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac tokom rata u Bosni i Hercegovini, bio je jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljivanja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih dijela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Vijest o smrti ratnog zločinca u Srebrenici dočekana je bez zaborava i bez iluzije da njegov odlazak može promijeniti bilo šta što je ostalo iza njega. Porodice žrtava podsjećaju da se život završio, ali presuda ostaje, kao i sjećanje na hiljade ubijenih i obaveza da se istina o genocidu nikad ne prepusti zaboravu. Politolozi upozoravaju da velikosrpski državni projekt još uvijek nije završen. Mnogi mediji u regiji i svijetu prostor su posvetili ovoj vijesti, dok većina reakcija ukazuje da i nakon njegove smrti ostaje presuda za ratni zločin i genocid. U manjem BH entitetu RS i dalje se veliča njegov lik i djelo. Američka agencija Associated Press opširno izvijestila o smrti haškog osuđenika, kojeg je opisala kao samouvjerenog bosansko-srpskog generala, čije su snage zasipale Sarajevo granatama i snajperskim mecima i izvršile najgori masakr u Europi od Drugog svjetskog rata. Danas se navršava 31 godina od masakra na sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo je da je napad izveden s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, a predvodio ga je zločinac Mladić. Od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43 građanina Sarajeva, a ranjene 84 osobe. Kroz haške presude dokazano je da su granate na Markale ispaljivane s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao. Više od tri decenije nakon rata Bosna i Hercegovina i dalje traga za 7588 nestalih osoba, a u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine upozoravaju da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije. Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba danas je održana konferencija za medije, sa koje je ponovo upućen apel svima koji posjeduju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počet će štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na danas održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika BUS dogovorili su se da, ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlasti kantona, njihovi autobusi ostanu na parkinzima. Kažu, već treću godinu zaredom tender za prijevoznike se, unatoč povećanju cijene goriva, raspisuje po istim cijenama. 10.

0: susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une počinju danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu, drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, otvara utakmicom protiv Italije. Susret počinje u 20 sati. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ujko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča 5 maraka 60, dječja papuča 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
8: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal.

0: Al, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, pratite vijesti. Danas se navršila 31. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo da je napad izveden s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, a predvodio ga je pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Od agresorske granate kod gradske tržnice ubijene su 43 građanina Sarajeva, a ranjene čak 84 osobe. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je danas zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda koja se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Razlog je nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na danas održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika Bus dogovorili su se da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlade Unsko-sanskog kantona, njihovi autobusi ostanu na parkinzima. Kažu, već 3. godinu zaredom tender za prijevoznike se, unatoč povećanju cijene goriva, raspisuje po istim cijenama. 10. susret je autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une. Počeli su danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo otvara utakmicom protiv Italije. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova s grmljevinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 17 i 23, a dnevna od 29 do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 200

0: 249,90, kućne ljestve 71,90 marku. Kompletan asortiman četki za farbanje Xavi, -20%.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M-Minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Peter Pan nije bio poput drugih dječaka. Ja ne želim da odrastem, govorio je. I zaista nije odrastao, ali je zato mogao da leti. Jedne noći, zajedno sa svojom prijateljicom, Bilom po imenu Zvončica, čučnuo je ispred prozora porodice Darling da sluša priče za laku noć koje je Wendy pričala svojoj mlađoj braći Johnu i Michaelu. Kad su dječaci zaspali, Petrova sjena ušla je u sobu te on uđe kroz prozor da je uhvati. Wendy ga je vidjela, ali se nije uplašila. Možda ti ja mogu pomoći, reče mu i onda zaši sjenu za vrhove njegovih cipela. Pa ovo je sjajno, oduševi se Peter. Zašto ne bi pošla sa mnom u Nedođiju? Bila bi fantastična mama za izgubljene dječake. I čarobnim prahom Zvončice posu Wendy, Johna i Michaela te troje mališana zaploviše u zraku. Pa mi letimo, veselo uskliknuše. Stigli su u Nedođiju za tili čas i kad su pogledali ispod sebe, opazili su gusarski brod oko kojeg je kružio veliki krokodil. Kapetan Kuka živi tamo, objasni Peter. Jednom dok smo se borili, on je pao u vodu, a onaj krokodil mu je pojeo šaku i sad. Zato sad ima kuku umjesto šake. Pa to je strašno, prošapta Wendy. Wow, povika Michael. Dva put wow, dodade i John. Peter Pan ih odvede u svoje skrovište unutar velikog šupljeg stabla gdje su se sestra i braća sprijateljili s izgubljenim dječacima. Sljedećeg jutra, dok su se igrali u šumi, iz grmlja su izletjeli neki gusari i zarobili ih. Zvončica je to odmah rekla Petru Panu i on odleti do broda kapetana Kuka da ih oslobodi, ali ga je kapetan opazio. Hej, ti tamo, reče on skačući prema njemu s mačem u ruci. Srećom, Peter je uspio da se pomakne, a gusar je pao u vodu. Tik-tok, tik-tok, ovaj zvuk me podsjeća na nešto, reče kapetan Kuka. O ne, to je krokodil, i on zapliva što je brže mogao s grabljivcem za petama. Te noći Zvončica je posula svoj prah na gusarski brod koji se digao u zrak. Dolazite ovamo, odvešću vas kući, rekao je Petar sestri i braći. Kad su stigli na odredište, zagrlili su se i pozdravili te obećali jedni drugima da će zajedno proživjeti još mnogo, mnogo drugih predivnih avantura.
1: Radio priča.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. U Sarajevu je obilježena 31. godišnjica masakra na Markalama. Članovi porodica, prijatelji, predstavnici udruženja žrtava i vlasti odali su počast stradalim Sarajlijama uz poruku da se istina i kultura sjećanja ne smiju zaboraviti.
1: Na Sarajevskoj pijaci Markale danas je odata počast žrtvama jednog od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom opsade Sarajeva. Uz porodice stradalih cvijeće su položili predstavnici vlasti i udruženja žrtava.
2: Mi želimo da gradimo sigurnu budućnost, a zaborav je najveći protivnik sigurne budućnosti. Zato je važno da smo danas ovdje na Markalama. Prije nekoliko dana bio sam na Koričanskim stijenama i na brojnim drugim stratištima. Važno je da čuvamo istinu, jer bez istine teško ćemo graditi sigurnu budućnost.
1: Podsjećanje na žrtve poručeno je, važno je i zbog budućnosti. Zaborav ne smije postati prepreka izgradnji sigurnog društva, a istina o ratnim zločinima mora se čuvati i prenositi budućim generacijama.
2: Oni koji svoju budućnost vide u tome da glorificiraju presuđenog ratnog zločinca, jednog od najbrutalnijih ubica u 20. stoljeću, Ratka Mladića, takvi sigurno ne razmišljaju o sigurnoj budućnosti ni svog naroda, ni drugih naroda u Bosni i Hercegovini. Na nama je da širimo istinu, i to i u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Na nama je da svjedočimo istinu i da nastavimo borbu protiv onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
1: Kultura sjećanja, ali i odgovornost prema generacijama koje dolaze, ostaju trajna obaveza Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
3: Nažalost, naši sugrađani, imena ovih ljudi koje možemo da uvijek pročitamo, su nam uputa i opomena da nikad ne zaboravimo ono što se je desilo, ali naravno i Sarajevo i Bosna i Hercegovina imaju svoj put, imaju svoju budućnost i siguran sam da generacije mladih ljudi koji dolaze vodit će računa i o državi i o gradu, naravno uz kulturu sjećanja koju nikad ne smijemo da potisnemo.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti još jednom je iskazano sjećanje na nevino stradale Sarajlije. Poruka sa Markala ostaje jasna. Žrtve se ne smiju zaboraviti, a istina i kultura sjećanja moraju biti temelj sigurnije budućnosti.
0: Upravo za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva, uključujući snajpersko djelovanje i terorisanje građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine, na doživotnu kaznu zatvora pravosnažno je osuđen Ratko Mladić, koji je jučer preminuo u 85. godini. S tim u vezi, konferencija za medije sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove povodom njegove smrti otkazana je zbog zdravstvenih i protupožarnih sigurnosnih zahtjeva u prostorijama mehanizma.
1: Mladić je preminuo nakon višemjesečnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Njegovi advokati ranije su tražili njegovo privremeno puštanje na slobodu, navodeći da je njegovo zdravstveno stanje uznapredovalo i nepovratno. Ali je mehanizam u više navrata odbio zahtjev. Predsjednica mehanizma Graciela Gatti Santana u četvrtak je kazala da zdravstveno stanje samo po sebi nije dovoljan osnov za prijevremeno puštanje na slobodu. Mladić je 22. novembra 2017. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen na doživotni zatvor. Žalbeno vijeće mehanizma potvrdilo je 8. juna 2021. godine konačnu presudu kojom je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Pravomoćnom presudom Mladić je proglašen kriv za genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i prisilno premještanje nesrpskog stanovništva u više općina u Bosni i Hercegovini, kao i za terorisanje stanovništva Sarajeva tokom opsade i uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Pretresno vijeće utvrdilo je da je Mladić imao vodeću ulogu u udruženim zločinačkim poduhvatima, čiji su ciljevi uključivali trajno uklanjanje Bošnjaka i Hrvata s područja na koja su bosanski Srbi polagali pravo, širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva te eliminacije

0: u Bošnjaka iz Srebrenice ubistvima muškaraca i dječaka i prisilnim odvođenjem žena, djece i dijela starijih muškaraca. Mladić je uhapšen u Srbiji 2011. godine nakon 16 godina provedenih u bjekstvu.
1: Smrt pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo je otvorila pitanje veličanja osoba osuđenih za genocid i najteže ratne zločine. Nakon njegove smrti pojedine javne ličnosti, među kojima i političari, javno su iskazale poštovanje prema Mladiću. Zbog takvih postupaka protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića i drugih podnesene su krivične prijave.
2: A mi pozivamo međunarodnu zajednicu da prati ovaj čitav postupak i odnos odgovornih prema jednom od za nas najtežih krivičnih djela koje se može počiniti u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu društvenu situaciju i emocije koje izaziva kod ljudi. Jasno je da postoji strah kada ljudi iz pozicije moći i javne funkcije negiraju najteži ratni zločin i normalno je da postoji strah od ljudi da se takve stvari mogu ponoviti u Bosni i Hercegovini kad vide koliki je broj onih koji to odobravaju, u ovom slučaju negiraju ono što je sramota negirati.
1: Saopćenjem za javnost oglasila se i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, podsjetivši da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca krivično djelo koje vrijeđa žrtve i preživjele te podriva pomirenje i produbljuje podjele u društvu. Iz OSCE-a poručuju da politički i javni zvaničnici imaju posebnu odgovornost da poštuju sudski utvrđene činjenice i individualnu krivičnu odgovornost osuđenih. Pozvali su policijske agencije i tužilaštva da takve slučajeve dokumentuju, prijavljuju i istražuju, bez obzira na identitet počinioca. Istovremeno pozvali su i medije na profesionalno i odgovorno izvještavanje bez senzacionalizma i davanja prostora sadržajima koji veličaju ratne zločince ili raspiruju podjele. A dnevnik Radiotelevizije Unsko-sanskog kantona nastavljamo kantonalnim temama. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je danas zasjedao klub poslanika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Nakon opsežne rasprave i predloženih zaključaka, a uoči konačne odluke Ustavnog suda, koja se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Samir Tulić.
3: Članovi kluba poslanika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona jednoglasno su usvojili zaključak kojim smatraju kako nije povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda i obrazložili svoje stavove osvrnuši se na sve primjedbe koje je naveo Mladen Lonić u zahtjevu za vitalni nacionalni interes. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona Jasmin Hušić kaže kako je učinjeno nekoliko proceduralnih povreda postupka iz razloga što je Vijeće za zaštitu nacionalnog interesa pokrenulo postupak na osnovu Lonićevog individualnog zahtjeva umjesto da je sačekalo obavijest predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona o tome da se klubovi naroda nisu usaglasili i da nije postojala većina u svim klubovima za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa. Proceduralni problem je i taj.
4: Što je klub srpskog naroda, koji u ovom slučaju čini zaista jedinka, dakle pojedinac, treba oglasiti dvotrećinskom većinom, naravno to je u ovom slučaju nije bilo moguće i treba je ispoštovati onu proceduru, a to je održavanje sjednice kluba, pa makar i formalno, pa sačinjavanje zapisnika sa te sjednice itd. Dakle, toga ništa nije bilo.
3: Zamjenik predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda Mladen Lonić zatražio je utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa konstituirajućeg srpskog naroda u vezi s odlukom o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućeg, njegovog zamjenika i članova radnih tijela Skupštine. Poslanik u Skupštini i član kluba Bošnjaka Šuhret Fazlić smatra kako je na sjednici na kojoj je smijenjena vlada Mustafe Ružnića zloupotrebljen institut zaštite

0: Premijer pozvao u ponedeljak da ponovo sjednemo i da porazgovaramo o svim tim dokumentima. Šta će se desiti u ponedeljak, mi stvarno ne znamo, ne prediciramo. Svu nadu dajemo u tom ponedeljku i da ćemo pokušati iznaći najpovoljnije rješenje za naše uposlenike.
1: U sindikatu pozivaju učenike i roditelje za razumijevanje i podršku, te ističu da će, ukoliko ne bude pomaka u rješavanju problema, razmatrati i naredne sindikalne aktivnosti.
2: A početak nove školske godine mogao bi donijeti i dodatne probleme učenicima i njihovim roditeljima. Djeca koja do škola putuju autobusima mogla bi ostati bez prijevoza. Prijevoznici okupljeni u udruženju BUS poručuju da će, ukoliko vlada kantona ne ispuni njihove zahtjeve, autobusi i minibusi ostati parkirani. Kao ključne probleme navode rast cijena goriva, iste cijene na tenderima već treću godinu, ali i odluku prema kojoj vozači stariji od 65 godina više ne mogu raditi ni putem ugovora o djelu.
3: Ne budu li ugovori potpisani prije početka školske godine, želimo obavijestiti i ministarstvo i vladu i roditelje da prevoz učenika neće otpočeti i da neće otpočeti po cijenama koje su bile do sada. Imamo probleme, vozač starosti 65 godina nema pravo voziti autobus. Svi drugi preko 65 godina imaju pravo raditi sa ugovorom o djelu, aneksom nekim da rade dodatno na 4 sata. Samo vozač autobusa nema pravo. Mi smo uzeli advokata u Sarajevu, u ponedjeljak imamo gore isto razgovore, a vezano za taj slučaj, pa ćemo vidjeti šta će biti kako.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u saradnji sa UNICEF-om nastavlja unapređivati nastavu stranih jezika kroz Akelius program. Vrijednost nove investicije kojom će sve osnovne škole u Unsko-sanskom kantonu dobiti potrebnu tehničku opremu iznosi oko pola miliona maraka. Tim povodom u Bihaću je održana edukativna radionica za direktore osnovnih škola s područja Unsko-sanskog kantona. Detalje donosi Asima Sefić.
4: Hibridni način učenja podrazumijeva kombinaciju klasične nastave i digitalnih sadržaja. Kroz Akelius program takav model od ove školske godine bit će dostupan u svim osnovnim školama Unsko-sanskog kantona, dok je jedna srednja škola uključena u pilot program. Akelius se u Unsko-sanskom kantonu primjenjuje od 2022. godine, a do sada je bio dostupan u 17 osnovnih škola. Uz podršku UNICEF-a i u saradnji s resornim ministarstvom, program se sada proširuje na cijeli kanton.
5: Radi se o jednom kombiniranom hibridnom modelu podučavanja gdje se nastava ne izvodi isključivo samo upotrebom ovog modela, već se on kombinira sa klasičnim tradicionalnim pristupom u podučavanju. Također nama je Akelius u potpunosti usklađen sa kurikulumom za engleski i njemački jezik i kod nas se na području kantona primjenjuje za oba jezika.
4: Unsko-sanski kanton tako će postati prvi obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini u kojem će sve osnovne škole biti obuhvaćene ovom vrstom tehničke podrške. Paralelno s opremanjem škola nastavlja se i edukacija nastavnika, posebno u oblasti digitalnih kompetencija i hibridnih metoda podučavanja.
6: Činjenica je ta da će Unsko-sanski kanton upravo biti i prvi kanton gdje će biti obuhvaćene sve osnovne škole tehničkom, dakle, podrškom, nabavkom opreme u vidu tableta, slušalica, punjača, te će na ovaj način biti i prvi obrazovni sistem u BiH u kojem će sve škole biti obuhvaćene ovim projektom. Tokom prethodnih godina UNICEF je podržao, dakle, obuke nastavnika u svim osnovnim školama.
4: Škole koje već koriste Akelius bilježe pozitivne reakcije učenika, posebno zbog interaktivnog sadržaja i lakšeg usvajanja znanja.
7: Osnovna škola Ahmet Romačić već 2 godine koristi u nastavi stranih jezika, radi u stvari uz program Akeliusa. Ono što mogu reći da su učenici jako zadovoljni, interesantno im je, tu izražavaju svoju kreativnost i kroz, znači, na neki način zabave stiču nova znanja, usvajaju ih, naravno tu je i tehnologija koja je jako bitna, pogotovo kod učenika sa teškoćama u razvoju kojima puno znači.
4: Iskustva škola koje već koriste Akelius

Ti slušaoci, donosimo vam još priča sa sportskih terena. Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnje i naravno ostanite i dalje uz naš program.

Thank you. Thank you.

0: vesti.
1: Cijenjeni slušaoci, pratite vijesti. Danas se navršila 31. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo da je napad izveden s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, predvodio ga je pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Od agresorske granate kod gradske tržnice ubijene su 43 građanina Sarajeva, a ranjene čak 84 osobe. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je danas zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda, koja se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu.

0: Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Razlog je nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na danas održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika Bus dogovorili su se da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlade Unsko-sanskog kantona, njihovi autobusi ostanu na parkinzima. Kažu, već treću godinu zaredom tender za prijevoznike se, unatoč povećanju cijene goriva, raspisuje po istim cijenama. 10. susret je autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une. Počeli su danas i trajeće do 30. augusta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo otvara utakmicom protiv Italije. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i iza Čić duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova s grmljevinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 17 i 23, a dnevna od 29 do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
2: Marketing.
1: Radio

0: marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Shout, and dance.

Come on. Come on. Come on. Yeah. Come on. Come on.

Come on.